0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så jeg ikke på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne til her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Ska du pussa upp? Ta turen inom Smart Interiör I Malmfjorden. Nu har vi ett stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelägg och badrumsplattor. Och så fullt goda råd på köpet.
4: Vi har också egen hantverksdeling som hjälper dig med allt från maling, golvlägging till flislägging, snickring och kompletta våtrum. Smart Interiör, allt du trenger till små och stora projekt.
3: Besök oss I Malmfjorden eller checka ut smartinteriör.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Det är kunde la mig la mig då
1: tror jag. Okej, men ska
0: jag se då? Ja, men vad? Okej.

0: gärna den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.